du finder jommer. Da trækken klæden ølt spræk må. Da du ølt en vormet gæld.